قصد بیبر باری محصو را بد خود و گراکسی چنگ نگر گیری سیگر بکنه که اونه افنو بیچر یو مالای بکی جو من مای چای و جم باری پیش کبان باری دیملای شب مالی رکی برو خان شوری خود سوی جولتی رو هاره کبان کچی سوی دوم دیم رو من باری بیسو نو بیگا باری که من گاری بیسو ممکنه ما گل پانه کت باری بیسو پانس بیگا گاری بلای دن گاری دیسو ما